अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। सः अकथयत् यत् केन्द्रसर्वकारः गतवर्षस्य नवम्बर मासतः राष्ट्रगीतस्य सार्धैकशतजयन्तीं राष्ट्रियोत्सवरूपेण समाचरति। सहैव नरेन्द्रमोदी सर्वकारः अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय वैधानिकसुरक्षां प्रददाति। राज्यसभायाम् अद्य सार्वजनिकपरीक्षा अनुचित साधननिवारण संशोधन विधेयकं विचारणाय पारणाय च संसत्पटले उपस्थापितम्। ह्यः विधेयकः लोकसभायां पारितं गतः। मध्याह्नोत्तरं यदा सदनस्य उपवेशनं पुनः आरब्धं तदा राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकं विचारणार्थम् उपस्थापितवान्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णनस्य विधेयकस्य चर्चायै सप्तहोराणां समयः निर्धारितः इति व्यज्ञापयत्। विधेयकस्यास्य मुख्याः नियमाः तावत् कठोरदण्डविधानं, यत्र हि अपराधिभ्यः दशवर्षाणि यावत् कारावासः, दशकोटिरूप्यकाणां दण्डः, सम्पत्तेः अधिग्रहणञ्च विहितमस्ति। अन्यदस्ति त्वरितन्यायालयानां स्थापना, यत्र शीघ्रन्याय सुनिश्चेतुं विशिष्टत्वरितन्यायालयानां स्थापना राज्यसर्वकारैः भवितव्यम्। अन्ते च वर्तते नियतकालसीमा, यत्र आरक्षिस्थाने सूचनापञ्जीकरणात् मासद्वयाभ्यन्तरे अन्वेषणं पूर्णं भवेत्, अभियोगपत्रप्रस्तावनात् परं मासत्रयाभ्यन्तरे एव निर्णयो च भवेत्। विधेयकम् उपस्थापयन् डॉ. जितेन्द्रसिंहः प्रावोचत् यत् विधेयकः छात्रयुवकानां हितरक्षणाय सर्वकारस्य उच्चतमप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं करोति। परीक्षा कदाचारं, प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं प्रति च मोदी सर्वकारस्य शून्य सहिष्णुतायाः दृढ संकल्पो वर्तते। अपरत्र चर्चायाः प्रारंभं कुर्वन् राज्यसभायाः प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आक्षेपम् अकरोत् यत् सर्वकारेण अस्मिन् विधेयके केवलं बाह्य परिवर्तनमेव कृतम्, येन परीक्षा कदाचारस्य पूर्ण निरोधो नैव भविष्यति। सः प्रोक्तवान् यत् यद्यपि कांग्रेस दलम् अस्य विधेयकस्य समर्थनं करोति, तथापि पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चेतुम् अस्मिन् इतोपि कठोर नियमानाम् अभावो दृश्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य केन्द्र सर्वकाराय प्रोक्तम् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे नवदिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले विनियोजितस्य द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षिततया स्थापनीयमिति। सर्वोच्च न्यायालयेन विधि व्यवस्था पालनाय पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगे पूर्ण प्रतिबंधस्य याचनामधिकृत्य प्रश्नः उत्थापितः। न्यायालयेन आरक्षक अनुसंधान विकासाभिकरण संस्थायाः परामर्शमधिकृत्य कथितं यत् आरक्षिणः असाधारण स्थितिषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुण्डिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन अनेन आगामी दिनद्वयाभ्यन्तरे अरुणाचल प्रदेशे, केरल माहे क्षेत्रेषु, राजस्थान राज्ये च मेघ गर्जन विद्युत्पातं समेत्य अतिवृष्टेः पूर्वसूचना प्रकटीकृता। उत्तर पूर्व भारते अपि आगामीषु द्वित्रिदिनेषु तीव्र प्रभञ्जन सहित विद्युत्पातेन सह प्रबल वृष्टिः सेत्स्यति इति विभागेन अनुमानितम्। अत्रान्तरे राष्ट्रिय राज